Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Við tar hann á Svenning að lofta, lesa dagsins orð, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Og innanfyr lesa vid at her vær ikkje lytil gøla om vegin. Hetta strui komst av at hefur ymsar askovanir av bóskapin om frelsum. Og hetta lesa vid om og i apostlasövene ta i Paulus tala i evangelii. Men það var nekri sem ekki voru nögtir við best að høyra hvað þessi prætikumenn höfðu að sía. Hesar, sem holdu bóskapin, stendur þetta að lesa. Hesir voru meira rætthugsandi en hínir í Thessalonika. Þar tóku í móti orunum við allari velvild og rannsakaðu dagliga skriftinar fyrir að sutja þetta að vera svo. Slukt prestakjæk som her tala kan elva til að fölkfæra að gera það sama som hesi gjördu. Það vil sía, daglega að kanna eftir í bíblunni og sjálf finna fram til sannleikan grundarlegi fyrir frelsa okkara, svo slukt tjæk ikkje til fanuytis. Óli Reinerst, som var böndi í Norradali, gjördu just það, som hese fölkjene gjördu som vi just nu hafa tala Han får a rannsaka skriftinar til þess a finna sannleikan hvordan mennesko vera frelst. Som nyföingur ver han ussalíur og ver til heimadöptur. Han ver ongantu döptur í nekrari kyrkju og tói íveist han allansun uppvöxtur han ver neutryggur andalega. Eða til að hann best verð heimadöptur. Til að fá að græja að hesun fór hann að kanna hver bíblían segi. Hann sa skjött að einasta grundarlega fyrir frels og okkara Kristus og degi hansara að Golgata. Som skriftin segir, tui eða nægi tíð frelst við trygg. Svo lægis gjördist tjætsi í gásegjum. Og íven og í hansara egna löyfi orsökin til frelsu hansaram.

Esta es Shay, with Hoylast. Nú lesi Svenning aloft dagsins orð. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Avgjerin mikla. Ja, nu er leialig tøy, nu er frelsodæveren, Anna Korinbrev 6.2. Eina hina størstu avgjerina som tidsin er søvende tøk Eisenhower generaler, som livd i årene 1805 til 1903. Tøy han gjørdi av, er samøyndu herlini skulle gjere innras i Normandøynun 7. Juni 1944. Henda avgjer kom a hefa avgjerande tutning fyrir endalje urslíti av 17. Heimsbardega. Hefur tu ikkje tíkin ekkra stöfu til Jesus Kristus, så tu en største avgjer ikkje tíkin enn. Kanska tu til henda deg hefur steg i herrans kalli i møte, og vannvist hans er a tilbú om fri og fyrirgeving. Stegga tu á i hesu stund, nu meðan herren kallar. Ein kona sæt eina fer á ein evangeliskum fund. Guds ande viskaði inn á sál hennara meðan evangelii var tala. Ta í møtu vel í og fæltu for út var hon sitandi meðan tárin er runnu eftir kjálkun hennara svo grípin var hon. Men hon vildi ikki taka hið seinasta stigi av syndana vegi og inn á ein himmalska vegin. Hon heldi hjarta sitt og for út aftur uttan av að tíki avgerina. Mong ár sötni kom en tryggvandi kona að telvi hana og vitnaði fyrir henni Jesus. Men henda tryggvandi konan fekk hetta olvarsama svær. Nei, tosa ikkje vi mig hatta, tói ég tók avgerina hitt kvöldi og Ebenezer. Sujan ta hef ég ikkje hørst kalli attur. Er nú pura kald fyrir andali, antje rúnur vimmi langur. Læt hetta vera tær som vast hver tu æra gera en olvar som ámenning. Einu størsta orsökin til að mennesjur drala við að taka avgjörnum að velja Jesus er manna öttu. Öttin fyrir hver hine fer að sía um ég tætju í móti Jesus. Fyrir henda kostna hefur mengur selt sálsuna. Biblian vísir okkum dømi ein mann som var nær vi. Han hørte Paulus tala trunna Jesus, men segi best. Þær nu hesa fer. Ta ég av góa stundur, skal ég attur leta til kalla til mun. Men, við að lesa ongantu at hesar góa stundunar nækrandu kom. Hesar stundur ta í herren kallar eru avgerandi lötur. Lötur ta og avgerir oi avra tyknar og en löta nú og hetta tún löta. Just nú lötan til omvending.

lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.